Neofonija Uroša Rojka u revidiranoj verziji proizvedena na koncertu Kantus ansambla i dirigenta Berislava Šipuša. Sada jedan mali komorni uklon, kratka skladba tuniskog autora Jahvera Matmatija, skladatelja, violončelista i inženjera, Katarsis za alt saksofon, harmoniku i violončelo, Lovro Merče, Partina Jembrišak i Jasen Šelfi.

Bila je to Susan Drake na harfi koja je odsvirala skladbu Mandolina, opus 84 Eliasa Periša Alvarsa. Za kraj, nokturno preludi i fuga na temu Bach, opus 10, Nikolaja Rimski-Korsakova. Arbo Waldma, klavir.

Čuli smo nokturno, preludi i fuga na temu Bach, opus 10, Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupio je Arbo Waldma na klaviru. Emisiju je uredila Marija Matijević.